fala na tāpuni ai le whaitutoa o lea lofa le umo o lea tua mo i lātou. Ele i tāpuni ai lea lofa tuu awa noa lea lofa whaiwhai pēa. Lea lofa tuu māwa enga, lea lofa tausi māwa enga. Wa o lea tua, o ia o lea lofa lava. O lea lofa fua ma lea lofa muti muti vale fai mai e tele ngese le to sa. E mua mua alo na lofa. O lea lofa sa tonu waita i ona tangata ina u salauta i leola anga sala ma leola le mba anga fangafa. E maise o leola fata mala. O lea foie manino i upu tu sa o le matua fai mai. Ua uma ona fata wina e. Ua ia filifiri e fai maona nuu i lea lofa. Lea lofa fata maa. Wa o ia o lea tua. O lea lofa lavaia. Fai mai upu oro e tusi le manatu oro e tusi fai ta waso le kale sia me tutisi le ne Yesu saa. E lūtia i puapua ngā, ae mapu i lea lofa. E lūtia i puapua ngā, ae mapu i lea lofa. Pai mau leolo le isa rā elu tangata na filifilia. Te lea i ngalātou ai ulu tua na i tā isi pei o tā upua wāsā maua manuia matiu i manuia leola fie fia. E na vea maala na whaangalo ai le na fua i manuia. E pēia o nā watu ile amatanga, ile ia vele nā mamuta anga o lea lofa. Lea lofa ile i tūtū ma mao, lea lofa ile i whaitau ma sei. Au lea lofa sa whaitau wola ina ia lāwea ina ma whaapalelo na nuu ila ei ole ola. Pei ole manatu ole neitai au ile tusi whaitau waso le kale sia me tutisi fai mai. E lū tia i puapua ngā ai mapu ile lofa o lona winga. E ui ai ni fatia mani le atoatoa o lona nuu. Ae na toa le au pe au i maluo le alofa le tu le noho le tu alofa. Ae fai mai fo ila ta upu e lu tia i puava ae mau i fangalele. O le winga e ui ai le sousou o le vasa e fe lafo ina ise malanga i puava ae mau ai le maluo o fangalele. Le sou sou e lu i ai le malosi o le auta walo. Le sou sou e lu i ai le loto ina ia le faa vai vai le auta walo. Le sou sou e lu i ai fo i le faa tuo tuo se malanga. Ina ia tau walo pea wa e maua i maluo fanga lele le fo launga. Pea o male mauti noa. Ai a fua sia. A wa fo i le malanga na o ilato. A o le fō launga, mauti noa o loo malanga whaatasi ma le alofa o le atua. Pei au na manino le lesoni whaitawina mō le neitai au i le whaari ai o le alofa ma le whao la tanga le atua mō lo nuu. Le alofa na iasi tia i la tau ma ave ia i la tau yasa uma. Pei o le vaenga muli muli o le matua whaitawina le neitai au. Nea ufaa fufonga ili neitai hao. Se le fesiri ngia lau malanga, mala tato ufolanga umi ili neitau sanga wa tato tu lata ilu na fai unga. Tato te iyoe faatasi ili tele waso mataimi ili neitau sanga, sa tato ufaa ngaloa fia isio na vao tulou le suafa wa malu ole atua. Sa ngalo le atua ya i tato. O ia o la tātou malua papa sa tātou maluai i le neitau sanga. Ai aisea na ngaluai. E a te oe lau tali. A le tali a le tala le lei le neitai a. O a wafo i sa sua malie le ola fie fia. Sua malie i mea le lei uma sa tātou winu malie ai masa afi ai ai ngalo le na fuai. A o la tātou tai whaatasi le nei tai ao. E le i ngalo, e le o ngalo, mai le ngalo tātou i le atua.

0: Mato faf tai la mato malanga le nei tau sanga lo mato wali. Ala mato tatalo, e vatul, le fai u le nei tau sanga le malanga si o mato watu nupele o Samoa. Ma ye ilunga o mato umalava ma utangata fatu o tua le lalolangi le manu ya tele o oile e tua le tama. Le alofa ma le file e mua Yesu ke riso le alo. A le maftanga fai fai pea ma oia ngā pa ia nei se ia o le fa'avau lava. Amen.
1: Fafta i tele i lau sunga ni fai launga o le tala lelei, Thiu Samasoni Hanipale. Mo le fe au po le fa'asoa o le tala lelei ni ta e au. A wale tapua inga ili mamalo le au fa'afonga. Ma alo ta apena. Fafta i tele lava mo le fa'asoa. Ia fa'amanuia le atua. Sa mo le atunu tofi. Ia wa umwa ngā lue ngā tangata. Ai tātou tatalo, ili a ngangapa ia molio I fina ngalo mawha moe moe. Tātou te māla malama lele iai iwi ngā moni luna whetarai mai moe tātou. Manu ia tele lava lealo ato le atunu isa o ningol ni yansu tāpuai. Tātou malanga